eno, lahko si ven smejo kudi. Eno slepte tan mej fute, skrij mej flerke en di fri. En ik ben sver jou ima, ver wie je lieve. Nes ek vir jou.